Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

9:26, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11:00 radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 10:30 radarska kontrola u mjestu Kosova, općina Maglaj. Također do 10:30 radarska u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 10:30 radarska u Brezovom polju, općina Žepče.

0: Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.